0: på Hylsson. Kalun Grusin. God ett! Gol!
1: Du någon intent. Vet om något jobb. Vinja televisor någon färd. Mer kupon med 50% ulje. Popo, vinja televisor någon färd. Dhe mer me gjithë më shmimi të gjitha elektroshtëpjaket e mda. Të vogla dhe kondicionerat. Një blerje.